אז אתה יודע שהבוקר מגיע מציל אותה מכל מה שנורא. את שוטפת את קצות האצבעות.

המשקל, את חלומך, הלב, מגדילה מבטך, הקטינה ראשונה, הרחיבה ראשונתך. את מודה כל בוקר. שיחזר בשבילתך.